0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto. Caliente.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: We'll be alright.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente. Edno Radio Show na DJ Pedro. Готейрия студио и Радио Метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: magazini za kafe Călina.
1: Събудили се вече.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един

cannot.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те! Let's go!

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, за лъжи на качествена почивка през нощта, търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Jedno radio show na DJ Pedro. Gutejrije studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: mit einer Hom.
1: Косик такси, добрый день.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: I still feel nothing.
1: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Косикте си, добър ден.
0: 66-66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: want the magic.
1: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

need a drop. Agua. I drink it up.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Метро

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Плаза.
1: Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
3: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
3: Метроном.
4: Фейерплей. Време е за спорт.
5: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Фейерплей.
5: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Black Label. Едно предаване на Джото MC, Good Idea Studio и Радио Метронон. Black
1: Label. Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото MC.
0: The Master.
1: The Master DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
10: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
11: Okay.
10: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
11: Okay. Okay.
12: Метроном.
13: Black Label.

0: Switch.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
3: Check one and check double. Саунд тема ритъм е начало. След рекламния блок, най-дългия в историята, вие 28 години по-късно предаването Black Label, Label of Black или Шампионска лига по реклами. Саунд, музика, ритъм, динамика и още нещо. Новини, спортни събития, Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Загряваме за дните на Хасково. Благотворително. С екипа на Радио Метроном и с мен DJ Джото MC, DJ Family and the Legends. 8 дни ни очакват за дните на Хасково. Едно от основните събития в зала Дружба, благотворително с подкрепата на Радио Метроном. Боксовите събития с DJ екипа на Радио Метроном, DJ Flair за купата. Събота, запишете си. 5 септември, следваща събота, загряваме една седмица предварително. Международни участия, републикански участия, гости, спортни легенди, боксови легенди. Гости от цялата страна, международни гости. Позиви за радиопредавателните станции, първата. Зона 52 озвучава ден на живо. Братя Димитрови, Общински пазар. Сектор 52, маса 52. Откривателите на екзотични поздрави, екзотични ядки казаха за фондация Терцата. Също само легендите ще разберат. Оцеляха само легендите. Повтаряме няколко пъти, се запомни. Загряваме за следваща събота. Вече международния турнир. Благотворителното участие и на община Хасково, Радио Метроном FM, Black Label, боксов клуб Севдалин Василев. Мъжките отбори са ясни, много силни дамски отбори по бокс, които са в крак с времето. Дамите стават силния пол. Мъжете леко нежния. Чета коментари форума, благотворително. Fairplay, което значи политкоректно. Началният сигнал, доктор Кучо Хаос е на after party. Позиви за DJ клуба. Загряваме и за трети и четвърти. Пиано бар под звездите. Също към дните на Хасково. Също благотворителни поздрави. Трети и четвърти. Пиано бар под звездите, читалище Заря, фонтаните. Пети, боксовите компании, зала Дружба, DJ Flair за клубата, специални гости, фамилия Ал Кременов, Световен боксов съвет, Световна боксова федерация, гости от Румъния, Сърбия. Усик няма да доде, не му дават виза. Не е към Европейския съюз. Очакваме слюдата, евентуално. Чета коментар форума, ако новата жена му го пусне. За новите жени, поздрави от старите, рубриката. Спортни новини, слухове, клюки, интриги. Интриги, слухове, клюки. И задължително новата генерация фейк новини. След генерация X, next. Fake generation. Минаваме към рубриката Ел Класико за класиците. Имаме рубрика Класик се раждаш, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Mixing the beats, beats, beats, beats, beats. Mixing the beats. Винаги началото е за хаос, after party. преди Чимо Бая. DJ Алекс предложение на DJ предложение. DJ Диас. Джорджо Джуниор. Ни прати специално за екипа на Радио Метроном. Dance to the Beat. Cult of DJ Remix. Който ни пасва на испанския хаус, техно хауса и хаус ново поколение.

0: Radio Loca. Е л класико. Move to the beat. Нови DJ предложения след DJ Diaz. DJ Loca. From Ibiza.
1: Loca. FM. Loca. Tú la llevas.
2: Aquí comienza Loca Session con Santi Avellán. La música de los 80, 90 y 2000. Como jamás la habías escuchado en las mejores versiones. Deep, Dance, House. Loca Session con Santi Avellán.
0: Deep, Dance and House. Актуални хитове с нови ремикс предложения. Участваха дори по световното първенство по спортна гимнастика и по художествена гимнастика. Немската изпълнителка за гости от Германия, забравихме, семейство Христови, нашата радиопредавателна станция, семейство фамилия Василеви, диджей Петко Василев Бълъка и компания, рубриката Алемания, Пицамания, Алтернатива за Германия, има Рима, Alternativ for Deutschland. Преди Рамштайн по-късно, Deutschland, Deutschland, алтернативната версия идва много силно. Политкоректно, fair play. Jamaica Bam Bam. Следващото предложение е на DJ Jetta, известен като 22 номер, таксиметрови пилоти, оборотни. Живко Георгиев, банкомата. Бам бам. Ел Матадор. Всички таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Хаско Хюстън. Е известен с най-много таксиметрови шофьори с най-много категории. Вече и категория Jet. При наводнения, валежи, природни бедствия. Ел Класико. Рубриката е за класици. Класик се раждаш, не се учи. Както и Бохем.
3: Okay.
0: Заклевам се. По китайския календар имаме няколко зодии за отбора. Поли Аутомикс. Китайската нова година предсказа китайските електроавтомобили завземат пазара. Изтока превзема запада. С много неща, едно от които е китайските електроавтомобили. DJ Дон Фенг за донове. DJ M Hero за герои. За бизнесмени. 14 серия.

0: Turbo House After Party Mix. Култо и заглавие в рубриката Тихия кът с подкрепата на Радио Метроном петък и събота. Джото МС и DJ Family and the Legends. Петък и събота е класацията Тихия кът, който вече е шумния кът. Позови за дежурните екипи от КАТ, които ни напомнят, ползвайте предпазни средства, колани, мигачи, каски, концентративи. Дежурни екип и момчета на терен. Дежурни оперативен и екипа.
1: Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. За екипите очаквайки 13 заплата. Предизборно. Чета коментари форума безпристрастно, политкоректно. DJ Jetta. Предложение от 22 номер. Оперативни таксиметрови шофьори, родени в годината на класика, обичат еднаквите цифри. 66 66 22 номер.

El Matador, Los Fabulos, за Кукурешма, испанската нова година, шампионската титла и аржентинската титла, испано-аржентинския квартал. Кукурешев!

рубриката Velvet. Amore me. Гости от Испания, Италия, Гърция. Участници на конкурса за храни, натурални храни, без хранителни добавки, без ГМО. За наградата Velvet. За Любо Матадора. Поздрави от DJ Пешков. И за Вили, Виолета, Велвет и екипа. От първа, трета, седма каса. Чета коментар форума. Една година плюс.

Очакваме следващата събота. Ел Матадор, боксовата шампионска лига. За голямата награда DJ Flair, купата на Хаско Хюстън, Южна България, стала дружба благотворително в дните на Хаско. С подкрепата на Радио Метроном, Община Хаско и нашето участие, зала дружба. Благотворително. Специални гости, фондация Терцата. Боксови клубове. Севдалин Василев и няколко матадора. Какво слушаме след рекламния блок? Loco, loco. Continuous.

0: I është?
1: The Change.
0: Times the Change, vremenata se promenet. Rubrikë të zhvejmë fin të resin gudini, kitajske të novo gudina, kitajske të elektronik.
2: Hotel Bohemi.
3: Хасково, комплекс Bohemi. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Bohemi, 4 звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Bohemi, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-хасково.com и фейсбук комплекс Bohemi.
4: Хотел Bohemi.
5: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-

0: интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Естиаторио Елада.
3: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: Косик такси, добър ден.
7: 66-66.
8: Където и да отивам.
7: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
7: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
7: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
3: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
10: Здравейте!
3: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
11: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
14: Метроном.
15: Black Label.
3: Джото MC. The Master DJ. MC.
16: Теле Депорт.

Момичите от видеоклиповете, момичите от адрес. Имаше онлайн поздрави. Вероника, Вероника. Моника, Моника. Ина, Ина. Ели, Елица. Идва и хита. Мария, Мария.

Афрохаус. Класацията Ел Класико за класици, легенди, боксови федерации. Напомняме ви за петък. Събота. Следваща събота. Дните на Хасково, зала Дружба, благотворителната сесия с радио Метроном за купата на боксовите федерации. Диджей Флер, радио Метроном, боксов клуб Севдалин Василев, тренерски екип Камен Юрданов. Напомни на фондация Терцата за много медали. Дамите боксерки имат предимство. Афрохауса. Музикална гъща Геннадий Колев. Геннадий Колев. Лайв серия.

Гала за покасно. Ретроспекти номер 1 заглавия през миналите години. Скутър. Хали-гали генерация. Имаме ли във флашката Геннадий Колев и компания?

Pozivu ti ispano-argentinski kvartal. Казаха, може ли да изключим гала? Питаха за един приятел, какво стана с Левски? Гръцка тройка. Рубриката. А, гръцка четворка. Шведска тройка. Новата актуална тема е гръцка четворка. Скутър. Еквадор Вамос. Съдийски комисии. Момчето от колежа.

Ел Класико. Испанската серия. Днес намаляме поздравите за Хулио Веласкес. Диджей Еквадор, испанския квартал. Шампионска лига, Лига Европа. Поздрави за Лига Европа. И те са хора. Vamos siempre. Музикална къща. Мукси, Макс Стайл. Шампионска лига, Лига Европа и футболните клубове. За голямата награда на Макс Стайл Джуниор. Награди. Макс Стайл Джуниор и Макс Джуниор Стайл.

Детска шампионска лига, подрастващи, топ модели, кастинги. Търсим модели за кастингите. Поздрави на Макс за треньора. Мукси. Макс Стайл Мукси. Бизнесмени. Регионални лидери. И няколко футболни спортни клуба. Каско Южна България. Откуда избираме кастинг лица. Илян Киряков потвърди. Макс Junior Style Mix. Мукси с най-много договори с чуждестранни компании, международни.

Max Sound, Max Style. Рубриката. Детски спортни дрехи, класация. Чета коментари в форумите.

от тренерския щаб. Треньорите и футболните екипи, детските колекции също потвърдиха. За дистрибуторите, към рубриката детски, топ екипи, топ дрехи. Началото бе от Димитровград, през Хаско Хюстън, Пловдив, София, Варна, Бургас, скоро и международни договори. Всичко е на Макс. Junior Style Life. Справки в Facebook. Прати линк на сайта. Да го пратим на колегите от Испания, Аржентина, Венесуела,

0: Включваме момчетата на терен и за момичета на терен от дежурните екипи КАТ, трафик, полиция, 8-8, Краси Янков.
1: Колега, да се виждат конусите хубаво.
0: Колега, виждаш ли конусите от пътя вляво?
1: Нареди ги, три конуса.
0: Три конуса, нареди ги.
1: Дай палката.
0: Слагай камера.
2: Под моста, застанали на поста.
3: Скатани между храсти, темни ме зарасти.
4: Оп, стоп.
5: Ето го.
2: Ето го избрани.

0: Ще пишем. 22-ри. Ще пишем. Стопалов и Мишков от фен клуба. Поздрави. Ще пишем винаги.
1: Виж, сега, старши, сега ще го измислим.
0: Не много проверки.
1: Пък и

0: Ще пишем тестове за Живко. Най-много тестове.
1: Метроном.
2: Здравейте!
3: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме.
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
3: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Kursik taxi, dobar den.
2: 66-66.
3: Brzi, točni i vežljivi.
2: 66-66.
3: Klasik taksi. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита. Не забрави. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза.
8: Метроном.
9: Black Label.
10: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.

Brooklyn Bronx in Harlem. Рубриката Татус. Студио Микс. Краси. Татуиста Кабаков. На седма линия. Фен клуба на Notorious B.I.G. If I go, you gotta go. Казва, аз тръгвам ли, тръгва и ти. Саундтрак към филми. Рубриката.

0: B.I.G. Big Klassa.
1: Filling clips, he explained our situation precisely, so we know exactly what we.
0: Ivan. So kidding. Ivan Galaxy.
1: In the Honda station, wagon was bragging.
0: B.I.G. Dragon the Dragon. Годината на дракона. По китайската нова година.
1: Around the time I was locked up with you.
0: Новите видеоклипове.
1: But your nigga, let me proceed. Don't fill them clips too high.
0: На новите рап легенди се сменят с китайски електроавтомобили. Позови за отбора. Poly Auto Mix.
1: Hit him twice, caught him right for the Persian.
0: Китайският дракон, изтока превзема запада. Не само с китайски електроавтомобили. С много неща. Учите ли китайски?

Поканени са за Дмитрия Хасково. Към рубриката. Спорт, отдих и туризъм. Има ли бъдеще? Спорта, отдиха и туризма. Every weekend. Подкрепата на Радио Метроном. Събота. 5 септември, Дните на Хасково, зала Дружба. Благотворителното участие. Боксова. Целодневна серия от 10 сутринта. За голямата награда, купа, диджей, Flair Metronom FM, My Baby, справки, фондация Терцата. Загряваме и за пиано бар на открито под звездите към Дните на Хасково, 3 и 4, следващата седмица, четвъртък и петък. Екипа Радио Metronom FM, Джото MC and the Family, DJ Legends Party. И сега за план Б. Татус класацията B.I.G. Living Legends. Живи легенди. Лайв. Кабаков. План Б. Who the fuck is this? Pager me. 5 o'clock in

0: Big cop.
1: Oh shit.
0: Преди гости от Белград. Заграваме за боксовия шампионат. Купа. Флер и компания. 5 септември, събота, благотворително. Нити на Хаскал, зала Дружба. Международни гости от боксови федерации. Фондации, награди. Световния боксов съвет. Старски Хъч. Фондация Терцата. Слилота има ли лиценз? Граничен лист от Свиленград. А, той е вече към еврозоната. Позови за Харман ли?

0: Кажи на всички, казва Big Papa come for you. От филма Big Papa винаги идва за теб, големия баща. B.I.G. Big Papa от небесата винаги идва пред теб, рано или късно. Рубикател, класико, класици, таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори. Специални гости от Сърбия, Белград, на боксовия турнир 5 септември, събота, следваща събота, зала Дружба, благотворител, община Хасково, Радио Метроном, екипа Джото МС, боксовия турнир, DJ Flair, голямата купа, охрана, момчетата на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен на линия, за гости от Сърбия, сръбската версия. Сръбския Notorious.

0: Имаме обаждане от екипите. Криминалният отдел казаха, продължават измамите от телефонни измамници за пари. Не давайте пари през терасите, не пускайте пари през прозорците. Вижте как реагира сръбската леля, когато искат пари по телефона. Има разлика от нашите лелки и сръбските лелки. Кажи кака. Кажи.
1: Бог ти матери ебал догот, еси на данашни дан. Бог ти матери.
0: Когато ти поискат пари, пускаш ли през балкона?
1: Бог ти матери ебал догот, еси на данашни дан. Бог ти матери ебал кой год еси. Пичка ти матери на коя те злегла джубре усрено. Пази се, Френки, да ти бу дошла полиция.
0: Викай.
1: Само се пази. Немој се игра животом, Бог ти матери ебал.
0: Само се пази, казва. Не ми треба полиција. B.I.G. for life. Бруклин, Бронкс, Харлем. След Белград се връщаме в Спениш Харлем, испанския квартал.

Так, Virgin. Рубриката Татуисти, кредитни милионери и кредитни институции. Иван Вълчанов, ръгбиста. Към отбор Краси Черния. Коректните момчета. В годините на прехода до наши дни оцеляват само коректните.

0: оперативен дежурен до първи оперативен. Оперативен дежурен до първи оперативен дежурен. Вика първи.
1: Трети оперативен винаги на линия. Нощна смяна, денонощна. Патрули. Трафик, полиция. Гето патрула. Тимбърланд и Магу. Къбата.
2: Suspension like a sports car. Uh-huh. Shanta got big lips and handlebars. Uh-huh. Put it on Tim like a porno star. Uh-huh. Run back the tape in the VCR.
3: I'm coming, baby, like the big black kahuna. I wish it were the
1: rubricata Severina.
3: Man, rich.
1: Severin Manolov, издирва се.
3: Now,

0: Longo, make all the Luciano and girls with condo Chanel with
1: Crazy Kabakov.
0: Girl, my persona, I share like Sonny Bob.
1: Tatus y Gangsta.
0: White keys, lay girls on my piano. Me, Missy and Timbo.
1: Me, Missy and Timbo.
0: Huckleberry Finn, Magoo.
1: Huckleberry Finn.
0: Caught up in my lingo, B9, girl, a bingo. Help, I see a beetle cool out.
1: Gangsta Tatusi.
0: Missy sang a jangle as I could.
1: Tatus is a business dummy. Бизнесмени и регионални лидери. Новите модерни татуси са на китайски. Китайски иероглифи с имена на китайски електроавтомобили. За отбор Poly Automix. Изтока превзема Запада. Под небесната империя. DJM Hero за герои. DJ Don Feng за донове.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Върки. Инструменти за майстори.
8: Върки.
7: Свърки. Всичко ти спори. Върки.
9: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартамент.

0: апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
1: Адрес.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа. Ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе. Ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи. Викам си Класик такси.
2: Класик такси. Винаги на време.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу Мевере. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Метроном.
11: Рак Мейбъл.
12: Джото МС.
13: Да мастър.
14: Диджей.
15: МС.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
2: the DJ Sebastian Lecker.
3: Класацията Living Legends. Легенди. After Death. В памет на Майкъл Джексън, посмъртно краля на попа. Излезе новия филм, номер 1 в бокс офисите. Джако, Jackson 5, братът е Джексън, Били Джин, 10-ти вариант, платинен албум, радио метроном за екипа, Били Джин, Били Куин. Към рубриката Петък и събота, Тихия кът, стана шумния кът, с подкрепата на радио метроном. Имаме среща утре. Джото МС, DJ Family, Радио Метроном. Тихи поздрави в Тихия кът.

За Вили Велвет Джин. Пратиха поздрав, казаха за Вили Джин. Рубриката Велвет. Изуча една година. Класацията Хипер. Маркет поздрави. Натурални храни. Храни без добавки, без ГМО, без генно модифицирани. Без консерванти, без отцветители. Любо Велвета. Имаме и рубрика перални препарати, почисващи препарати. С номер едно представители от Италия, Гърция, Турция, Европа. Казаха поздрави за отбор Велвет, по случай новите договори. И всички, които работят извън работно време до 7-8 часа работят.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Час 4. Ретроспекти. China Down. Имаме рубрика Китайския квартал. Изтока превзема Запада. Под небесната империя. Годината на китайските електроавтомобили. Покитейм Hero и отбор Поляутомикс. China Down. Рубриката от китайското радио.

Jean Reno, Fin Coop. Гостите от китайския квартал и италиански. Уно Пио Гранде, Теодорис. Помниш? Банкок, една нощ.

Китайските делегации, новите видеоклипове на всички футболни звезди, артисти и рок звезди са с китайски електроавтомобили вече. Германски заводи в Китай. Чайнатаун. Отбор Poly Auto Mix. Позови от Бангкок, Хонг-Конг, Тайланд и Пекин от официално столицата.

Загряваме и за дните на Хаско. Едно от големите събития, международния фестивал. Тракийско. Парола Тракийско. Писта Озунджово, Хаско. 3, 4 и 5. Следващата седмица, септември. 3, 4 и 5. Тракийски грил.

Международен грил фестивал. Благотворителност, подкрепата на община Хасково, радио Метроном. 4, 5 и 6 се пада. Петък, събота и неделя. Поради огромен интерес, международни гости на екипа Тракийски, Тракийско. Това са ключови думи на Международния грил фестивал. Летище Узунджово. 4, 5 и 6 септември. Петък, събота, неделя. Следващата седмица на живо. Международни гости. Дори гости от Китай с китайски електроавтомобили. За голямата награда Тракийски, Тракийско международен грил фестивал. Летище Узунджово, Хасково. Питаха Петко Транс ще присъства ли? Озвучаване радио Метроном FM. Община Хасково. Международен грил фестивал. Само такова нещо сме нямали. Благотворително е.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Okay.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
10: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза.
10: Окей, окей.
11: Метроном.
12: Black Label.
13: Здрасти. Налей по едно. Абе, на село имам наследствено парцел с една къща. Всеки ми вика да... Живееш на село, било много хубаво. Аз като тях не мога да вляза. Викам, кой ще поддържа тука, какойто и нещо, кога ще ходя там, не знам. Взема да я проще.

0: на до 8. Рубрика бюрокрация, такси, паркинги и гаражи, позиви от DJ клуба Петко Транс.
1: Добър ден.
0: Майка ми позната. Загреме за дните на Хаско от 1 до 8 септември. От 1 до 8 септември. Богата програма. 3 и 4. Пиано бар под звездите. Пред читалище Заря фонтаните. Благотворително. Следващия четвъртък и петък.
2: Рожден ден празнуват.
0: И новото.
1: Тая
2: от кадастъра е над големици.
0: Гости от кадастъра.
2: Ми чертежи. Питам за скици.
1: Къде са ви скиците?
0: Къде са ви скиците?
2: Важен. Давай уверение, че...
0: И специално за първа година международен грил фестивал. Летисти Озунджоло.
2: Не виждаш...
0: Следваща седмица. Да. Петък, събота, неделя. Петък, събота, неделя, септември.
2: Пратиха ма в Напа. 4 часа час.
0: Гости от Нап.
2: Чата да лапа.
0: Да. Рубрика Тракийско, Тракийски. Международен грил фестивал.
3: Време иска,
0: 4, 5 и 6 септември, петък, събота, неделя. Следваща седмица.
3: Всичко ще ти трябва пълномощно.
0: Без пълномощно.
3: Прасти, няма как си.
0: Летиш от Озунджоло, паркинга е без такси. Няма скоби, справки Петко Транс. Безплатни скоби.
2: Нотариуса с мугъл.
0: Нотариуса с поздрави.
2: В кантората на род, всеки за имот. Казаха да чакам, бил май в среща.
0: Ще чакаш.
2: Климатика духа, колата ми е леща. Една ми иска пупа,

0: говорит на всех.
1: Класиците.
0: Имал съм и акт. Трябва ходя в кат. Те пък карантин.
1: Екипа от кат. Топалов и Мишков. Трафик полиция.
0: Дребен търик.
1: Общинска.
0: Върлих някой лев. Поне по-бързо мина.
2: Няма здрасти.
1: Има такси.
2: На всякъде по всяко време.
1: Класици. Всички сме на терминали. Плащания в терминал. И таксиметровите шофьори. Родени в година на класика. По китайската нова година. 13-та зодия. Ел Класико.
2: Ежегодно. Денонощно.
0: Ежедневно.
2: С всичко ще ти трябва пълномощно.
0: Пуснах заявление.
1: Радио Метрон винаги работим с екипа на КАТ. Напомнят ни, ползвайте мигачи. Преди завоя, след завоя късно. Ползвайте колани.
0: За партида иска. Правилно.
1: И предпазни средства. Каски, ръкавици и консервативи. И презервативи. Екипите на КАТ.
3: Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен вика първи.
1: Трети оперативен на линия. До 8. Камери, конзоли,
4: колега,
1: предай триъгълника. Сложи на маркировката. Три конуса минимум.
2: С колегата под моста, застанали на поста.
5: Скатани между храсти, темни ме зарасти.
0: Оп, стоп,
5: ето го.
2: Ето го избрания.
0: Ето го.
1: Ще пишем.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Актуални теми до 8. Чайнатаун, китайския квартал. Следим хороскопите, Human Design, китайската нова година. Предсказано е в свещените книги. Изтока превзема Запада под небесната империя. Гости от Пекин, Тайланд, Хонг-Конг, Чанши. И за дежурните екипи на таксаметровите компании. Новото предложение. Ladies and gentlemen, come on. Rob Money. Time is mine, incline. Rocking the mic one time, prime time. Setting the tone, let you know what's on. We're gonna party. Преди DJ Santello. Версия Velvet. Натурални храни без ГМО, без генно модифицирани добавки, без консерванти, без отцветители. Гости от Гърция, Турция, Италия. Отбор Velvet.

стигни туа. Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия. След световното, един от хитовите на фитнес инструкторите, Краси Черния, преди Ламбада ремикса, Парола Ванчев, ръгбиста, коректните момчета, класация за кредити, фитнес, треньори, щабове и хранителни добавки. Фитнес! Черния и компания.

0: версија пијано бар. Загреваме за дните некаско пијано бар под звездите. Следващо седмица, четвртък и петък, 3 и 4 септември. Фонтаните. Имаме рубрика. Расписание на автобусите линии Хаскул Хюстън, Димитрова Детройт. Хаскул, сега!
1: Хаскул, Добрич, Каратли, Караорман, Курчишме, Димитровград, Подрова, Сейме.
0: Какво каза, какво? Може ли повторение на разписанието? Автобусите линии.

0: Marica, Marica, Marica.
1: Aj, sva je veke haos, nada ni tja basuji.
2: За инструкторите, пазете басовете в баскасите, фурбеките на класиците, годината на класика, Ел Класико, Шампионска лига, позови за фенклуба на Левски, след шведска тройка, сега са модерни гръцки четворки и минаме в класацията Black Label и за гости от Гърция.
3: Black Label. Едно предаване на Джото МС. The Master Teaching MC.
4: Вали мя водка на Лио Паго. Кела мази му с ти дики му дискотек. Тек, тек, тек.
2: Диджей Елен и водка.
4: Вали мя водка на Лио Паго. Кела мази му с ти дики му дискотек. Тек, тек, тек, тек.
2: Тихи поздрави, рубриката Тихия кът. Вече петък и събота с подкрепа на Радио Метроном. Джото МС и Диджей Фемили. Утре, петък и събота е класацията. Тихи поздрави от Тихия кът.
4: Дес пус хорево пано сто дек.

0: Metronome.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси, винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс. Замъка. Правим

0: вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хаскул, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки, ATV-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза. Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Метроном.
4: Black Label.
5: Едно предаване на Джото MC.
6: The Master DJ MC.
7: Please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. 20 минути до 8, Black Label, Label of Black, без изключение, Тупак Амаро, Шекуре Макавели, City of Lights, града на светлините. От Хюстън, Тексас до Хаско, Хюстън, Южна България. Всеки вторник и четвъртък, Black Label, 28 години по-късно, предаването на Радио Метроном с Джото МС, DJ Family and the Legends.

0: Yeah, здравейте, аз съм ваш тумче, D-Baby, D-Flow, поздрави за радио Метроном, 25 години радио в ефир, Хаскови, Хюстън, бейби, бил съм много пъти на гости, вашето предаване на Black Label, на DJ Joto MC, The Legend, адмирация от USA, Bronx, Hip Hop, Rap Studio, congratulations, Radio Metronom, baby, let's go.
1: Това беше нашия колега, D-Flow, MC, Mars Boy. What's up, baby? Роден е в Хаскол, Хюстън и от 7 годишна възраст живееше в Бруклин, Бронкс и Харлем.

Тон оператор го включи на трети монитор. Поколение, old school генерация, the best generation. До края на дните, номер едно заглавие за всички времена, Tattoo Studio Gangsta Rap. От филма Tattoo Studio, DJ Gangsta. Само легендите ще разберат. Ремикс е как да летиш с чупени.

0: Paul Jean Meletnia. Версии Бошкар. От първа до седма. Автокамера. Включи колегата D-Flow от Чикаго. D-Flow.
1: Здравейте, аз съм вашето момче D-Baby, D-Flow. Поздрави за Радио Метроном. 25 години радио в ефир. Хасков и Хюстън, бейби. Бил съм много пъти на гости в вашето предаване на Black Label на DJ Joto MC, The Legend. Адмирация от USA, Bronx, Hip Hop. Rap Studio, congratulations. Radio Metro, no, baby, let's go. Band is old
0: president located. Yes, baby. White baby with these bitches count money. Христо, Ицо Христов, KM Hicks. Slim baby, Big Mitch. Big Mitch на сервизите. Чули акцента.

0: Eli Cross, The Big Boss from Rancho Boss. Класация Кайм Хикс in the Mix. Living Legends, само легендите ще разберат. За разлика от Хюстън, Тексас, тук сме Хюстън, Хаско, Южна България.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
4: This is the rock sound.

Рубрика «Саундтрак към филми». Последна тема от филма. Американски президент. Drug money. Cheat money. Hello, America, се казва филма. Здравей.

WhatsApp Faggots, посветено на американските президенти, до последния, последния конник, който води конците на апокалипсиса. Джей. Hello, America. Доналд Джей. Тръмп. Hello, America. Дойде издача на апокалипсиса. Буш, Кенеди.

проповедника на Апокалипсиса и водеше Армагедона след себе си. Четете свещените книги. Живеем в интересни времена. Позиви от Чайнатаун, китайския квартал. Изтока се връща

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: Cuando

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер.
2: В 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: си пил. Не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

Metronome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: дете. Клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоанет.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.

don't feel at all. You say I.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch me.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ